0: mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken.
1: Pina! Kinak!
0: Manok ni Osang fried chicken.
1: Pina! Kinak! Chris! Congress!